0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Fått et ilebefinnende og fått magekramper.
3: Ok.
2: Og blir hentet
3: på P4 eller på...
2: Det er i lokalene under, og de er nå fraktet i ambulanse til gastroavdelingen på Ullevål sykehus.
3: Det kan ikke være... jeg tror det er noe bare en tilfellighet. Altså, for det den surströmmingen, den luktar ju bara, men alltså den ger ju inte någon sån, jag menar att det är från den lukten då, för
2: jag måste ju säga det, du bagatelliserar en ganska allvarlig händelse här.
3: Nej, jag gör inte det, alltså
2: här har vi måttet evakuera ett bygg med flera hundra anställda.
3: Ja, det
2: och någon måste ju hållas ansvarig för detta.
3: Ja, men alltså jag var helt det måste ju vara en tillfällighet, så att det är rätt fett. Det
2: är det, jag måste bara förspöra, är detta lovligt importerade varor som du har haft med i denna boxen?
3: Ja, det menar
2: jag. Jag antar att du som är kock att du känner gott till reglerna när det gäller servering av mat i offentliga sammanhang.
3: Det var förbjudet med surströmming tidigare i EU, men det är inte det längre.
2: Det kan ju lage svært skadliga gasser.
3: Wow. Jag kunde faktiskt inte helt... Jag kunde inte förutse att det skulle lukta så som det gjorde. Jag beklagar det.
2: Ja, det är flera som tror att det är en sån form för en spök det där.
3: Jag börjar ju lura på vad detta faktiskt är.
2: Och du tänker att det kanske var på tide att du gick fem på, eller?
3: Fy fan.
2: Ja.
3: Det var det jag tänkte, men jag kände inte igen stämmen.
2: Du blev lite stressad där, Marius.
3: Är det Marius? Du hör ju inte sån ut. Du har ju bara en tullstämma och den känner jag.
2: Da var det en til.
3: Ja, jeg kommer tilbake med en annen surstrømming neste
2: vekk. Å nei.